minimse bibi e koso kama pao abrabo mu na mi egusu di ni chira e to so ifia da du dia na obi ani age wani ji so a ya energy not ya see se wani ji na uni energy a ye bonu mpa bi kura wuntu mi nsa o the energy so beba na wo se onum the new Bigo energy drink.